0: täna kolmes . 19.30 pöörane komöödia Väga visa hing . 21.15 jalgpalli MM-i finaallahingu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: Sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine . Erinevad maitsed , 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Cafebo kohvioad Tõde , 1 kilogramm , 11 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: tänane ilm tuleb pilvest selgimistega ja mitmel pool ka hoovihmaga . Puhub edelatuul 7-12 , rannikul puhangutis 17 meetrit sekundis , aga pärastlõunal pöördub tuul saartest alates loodesse . õhutemperatuur on 17 kraadist saarte läänerannikul kuni 24 kraadini Ida-Eestis .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on väga mõnus.

0: on vana Jaan, Vilsandi Jaan, Tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
1: Õhtu Tanuga raames.
0: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s . jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas . Jäänud on veel 104. otsustav finaalkohtumine . Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina . Tuline vastasseis , suurfinaal täna kell 21:15 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708 .
3: tänane ilm tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool ka hoovihmaga . puhub edelatuul 7-12, rannikul puhangutis 17 meetrit sekundis , aga pärastlõunal pöördub tuul saartest alates loodesse . õhutemperatuur on 17 kraadist saarte läänerannikul kuni 24 kraadini Ida-Eestis .
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up!
5: Power Hit Radio!

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: see oli küll üks kerge lõuna .
2: Circle K aitab alati , kui oled näljane . proovi meie 4,5-eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
1: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Oh, keda ma petan ?
2: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
3: kas tead , kuidas võita endale prii tass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus ? väga lihtne , sõida õige kiirusega . nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga . paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga . palju sina oma sõidustiiliga võita võid ? vaata lehelt õigekiirus.ee . igal juhul jäta meelde , õige kiirusega võidad . Transpordiamet .

0: täna kolmes . 19.30 pöörane komöödia Väga visa hing . 21.15 jalgpalli MM-i finaallahingu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5,79 . A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: sadu ja nööp 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel . piletid müügil Piletilevis ja koha peal .
3: Lähme kas või joostes . Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas . Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust .
4: tänane ilm tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool ka hoovihmaga . Puhub edelatuul 7-12, rannikul puhangutis 17 meetrit sekundis , aga pärastlõunal pöördub tuul saartest alates loodesse . õhutemperatuur on 17 kraadist saarte läänerannikul kuni 24 kraadini Ida-Eestis .

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
2: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
3: Tartu kaubamajas on allahindlused.
2: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. Otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Hei, see on Ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
9: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
10: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
9: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
10: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
9: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
10: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
9: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
10: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
11: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
12: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool ka hoovihmaga. Puhub edelatuul 7-12, rannikul puhangutis 17 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul saartest alates loodesse. Õhutemperatuur on 17 graadist saarte läänerannikul kuni 24 graadini Ida-Eestis.

0: Rally maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
2: Weekend.ee , Eesti parim valik .
3: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv .
4: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99 . ära maga maha . kaup24.ee
5: Lähme kas või joostes . Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas . Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust .
6: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tundi.

0: tunniga. Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad. Kooritud 800 grammi. 13.99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist. 500 grammi. 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed. 330 milliliitrit. 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi. Turvalises ning sõbralikus keskkonnas aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
8: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muu. Osta ka jysk.ee.
9: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool ka hoovihmaga. Puhub edelatuul 7-12, rannikul puhangutis 17 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul saartest alates loodesse. Õhutemperatuur on 17 graadist saarte läänerannikul kuni 24 graadini Ida-Eestis.
11: This is another new hit.
12: New music first.
13: Check out my new single.
14: Exclusive new music.
13: Right here, right now.
11: Let's go.
15: Power Hits Radio.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, hey. Las kalla kikimiki. Hey.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kohuke vaarikatäidisega kakao glasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99 . Rimi , tark valik .
2: Smilers ja Hendrik Sal-Saller 21. juulil Tajus jõe lähmel ja 2. augustil Luun ja Roosi aias . Piletid müügil , Piletilevis ja kohapeal .
3: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
7: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
8: Penim Dreamis nüüd kogu.

0: hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad. Kooritud 800 grammi 13,99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. Otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
10: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
11: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
12: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
11: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
12: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
11: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
12: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
11: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
12: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
13: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool ka hoovihmaga. Puhub edelatuul 7-12, rannikul puhangutis 17 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul saartest alates loodesse. Õhutemperatuur on 17 graadist saarte läänerannikul kuni 24 graadini Ida-Eestis.

0: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Mina olen meister Jaan.
7: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
6: Õhtu Tanuga raames.
7: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
8: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
0: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise ja ajamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muu. Osta ka jysk.ee.
8: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool ka hoovihmaga. Puhub edelatuul 7-12, rannikul puhangutis 17 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul saartest alates loodesse. Õhutemperatuur on 17 graadist saarte läänerannikul kuni 24 graadini Ida-Eestis.

0: jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel

0: või mini kanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
3: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
4: mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
5: Ahaa teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrru.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
4: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblilt, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muu. Osta ka jysk.ee.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Üks klikk ja olemas kaup 24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha, kaup 24.ee.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool ka hoovihmaga. Puhub edelatuul 7-12, rannikul puhangutis 17 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul saartest alates loodesse. Õhutemperatuur on 17 graadist saarte läänerannikul kuni 24 graadini Ida-Eestis.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 pöörane komöödia Väga visa hing. 21.15 jalgpalli MM-i finaallahingu otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Ai! Vahi vereimejaid! Alkoholivaba alekok.

0: siia .
1: Mina olen Mõra ja sätin end siia nurka .
2: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . Ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas . Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
3: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
4: Tere Anu , mul on selline tunne , et on tagumine aeg alustada .
5: Jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
4: Eesti muusikaparemik kohtub 8:00 õhtul Anu Välbaga .
5: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
4: ja nädal hiljem Luunja Roosiaias .
5: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
4: laval mina ehk Nööp , Sadu , Nublu , Vanilla Ninja , Smilers , Taukar ja paljud teised .
5: piletid on müügil Piletilevis ja koha peal . kava ja lisainfo oht.anuga.ee

0: õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja kohapeal.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist, 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid, kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on öösel 10-15 kraadini. Hommene päev on samuti vihmane ja sooja lubatakse homseks kuni 21 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. Otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
6: Või ehk... Croissant ja burger hommikusöögiks. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end.

12 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja

0: pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
7: Tartu kaubamajas on allahindlused.
6: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2,69 €. Maxia Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi. 1,69 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on öösel 10-15 °C. Hommene päev on samuti vihmane ja sooja lubatakse homseks kuni 21 °C.
10: New music. I love new music.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: täna kolmes . 19.30 pöörane komöödia Väga visa hing . 21.15 jalgpalli MM-i finaallahingu otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
1: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708 .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
4: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
5: mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
2: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . kolm kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . see on tõeliselt cheddari juustu maitsega .
7: eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma ja sooja on öösel 10-15 kraadini . homne päev on samuti vihmane ja sooja lubatakse homseks kuni 21 kraadi .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. Otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulat.

tuvastama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nõpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on öösel 10-15 kraadini. Hoomane päev on samuti vihmane ja sooja lubatakse homseks kuni 21 kraadi.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

0: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 pöörane komöödia Väga visa hing. 21.15 jalgpalli MM-i finaallahingu otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on öösel 10-15 kraadini. Homne päev on samuti vihmane ja sooja lubatakse homseks kuni 21 kraadi.

0: Jou , hei , hei ,
1: meie oleme Viis Miinus .
0: täpselt nii .
1: vaata meie Vamos kulgemisversiooni .
0: live videot , power hit , raadio , Youtube .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloo suurim turniir on nüüd läbi saamas. Jäänud on veel 104. Otsustav finaalkohtumine. Omavahel vastamisi finaalis Hispaania ja Argentiina. Tuline vastasseis suurfinaal täna kell 21.15 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuud.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee.

0: Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Piletid Ticketerist ja Piletilevist.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma ja sooja on öösel 10-15 graadini. Hommene päev on samuti vihmane ja sooja lubatakse homseks kuni 21 graadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

ajal istu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: andsid . ma ei tea , mul wifi juba läks . juba läks , läks ühenduse .
1: kaamose veedan Galapagosel , sealt Chicagosse , et ei lõpeks seiklus , sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geopeitus . puhkus lõpeb siis , kui puhanda mu närviga , aga päike hakkab ärritama , vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab .

0: mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletan ateegiga või lihtsalt viskad tulla ja mul kõrad kuulud ja kõrad tulla.
1: Sun new flavor in your ear.
2: New music right now.
1: Turn the headphones.

Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: žiletid ära noka all. Natukeni, natukena,
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.